0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں قطر کا نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ریڈیو اولیو 106.3 FM.
2: بنداس.
3: او نو، پھر سے اسکول. ارے سمر ویکیشن ختم ہونے پر رونا کیوں، جب اسکول شروع ہونے سے پہلے ایک پارٹی ابھی بھی باقی ہے. ریڈیو اولیو لے کر آ رہا ہے سب سے بڑا سب سے کول بیک ٹو اسکول بیش. ابو سدرا مال میں اس اگست 27 دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک. وہاں ہوں گے ایپک گیمز، کریزی چیلنجز اور نان سٹاپ دھمال. کتابیں کھولنے سے پہلے